עושה אותי באהבה שלך. כל מה שבתוכי משתוקק להרגיש את פעימות הלב שלך. אני שלך.